0: برنامه کابل،
1: کابل دور است که من سلامت بکنم،
0: برنامه فرهنگی، تفریحی، معلوماتی و خبری برای شهروندان افغانستان مقیم ونکوور بزرگ. برنامه کابل روی امواج رادیو کوآپ 100.5.

شنوندای عزیز سلام، وقتتان بخیر، انشالله که خوب باشین. من مجیب خلوتگر هستم و با برنامه کابل تا یک ساعت دیگه در خدمت شما عزیزان قرار دارم. ابتدا اخبار مهم مرتبط به افغانستان که در یک هفته گذشته در رسانه ها به نشر رسیده. سازمان عفو بین الملل از مقام های پاکستان خواسته است درباره وضعیت دو فعال رسانه‌ای شهروند افغانستان که بیش از دو ماه است در این

کشور ناپدید شدند فوراً تحقیق کنند. این سازمان روز جمعه در صفحه خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که سید قاسم هاشمی خبرنگار افغانستان و حامد احساس عکاس و فیلمساز پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان و پاکستان پناه برده بودند و از 4 جولای در اسلام آباد ناپدید شدند. با گفته عفو بین الملل، خانواده های این دو نفر از آن زمان تا کنون نتوانستند با آنان تماس برقرار کنند و مقام های پلیس نیز از ثبت پرونده ناپدید شدن آنها خودداری کردند. این نهاد حقوق بشری ابراز نگرانی کرده است که این دو نفر ممکن است قربانی ناپدیدسازی قهری یا بازداشت خودسرانه شده باشند. عفو بین الملل از مقام های پاکستانی خواسته است فوراً درباره این پرونده تحقیق کنند، از سرنوشت و محل نگهداری این دو نفر اطلاع پیدا کنند و به پرسش های خانواده هایشان پاسخ بگویند. یک محکمه در آمریکا نظیره حاجی‌زاده، زن 47 ساله شهروند افغانستان و دارنده اقامت دائمی این کشور را از آمریکا خارج کرده است. او اتهام دست داشتن در طرح یک حمله جمعی با الهام از داعش را پذیرفته بود. وزارت عدلیه آمریکا می گوید حاجی‌زاده پذیرفته است که با یک سازمان دهشت افکنی خارجی ارتباط داشته و از حق درخواست استیناف خود نیز صرف نظر کرده است. بر اساس حکم محکمه حاجی‌زاده در 10 سپتامبر از آمریکا اخراج و به کشور مبدأ خود منتقل شده است. وزارت عدلیه آمریکا گفته است که این نخستین حکم این محکمه ویژه در مورد اخراج یک دهشت افکن خارجی در حدود 3 دهه گذشته است. این محکمه در سال 1996 ایجاد شد، اما برای نزدیک به 3 دهه از آن استفاده نشده بود. یکی از مقام‌های وزارت عدلیه آمریکا گفته است که حاجی‌زاده با داعش اعلام وفاداری کرده بود، در افراطی سازی فرزندانش نقش داشت و در سال 2024 از طرح دهشت افکنانه پسر و دامادش حمایت کرده بود. عبدالله حاجی‌زاده پسر حاجی‌زاده و نصیر احمد توحیدی داماد او پیش از این در ارتباط با طرح همین حمله بازداشت و محکوم شده بودند. 400 ورزشکار در یک مسابقه دوش در کابل اشتراک کردند، در حالی که در این مسابقه زنان اجازه حضور نداشتند. این ورزشکاران روز جمعه 20 سنبله فاصله حدود 10 کیلومتر را از قصر دارالامان تا غازی استادیوم با دوش طی کردند. بر اساس گزارش رسانه‌های داخلی در این مسابقه مجتبی فقیرزاده مقام اول، محمد بشیر مقام دوم و محمد شریف یعقوبی مقام سوم را کسب کردند. طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان در آگست 2021 میلادی دختران و زنان شهروند افغانستان را از ورزش منع کردند و در این مسابقه دوش نیز هیچ دختر و زنی اشتراک نداشت. رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که محکمه عالی لاهور دستور شورای طبی پاکستان مبنی بر بازگشت دانشجویان افغانستان به کشورشان را به حالت تعلیق درآورده است. با گزارش جیو نیوز، این حکم روز جمعه 20 سنبله از سوی قاضی خالد اسحاق و پس از بررسی درخواست شماره از معسلان افغانستان صادر شده است. از سوی دیگر، وزارت امور خارجه پاکستان روز پنجشنبه اعلام کرده بود که دانشجویان افغانستان که اسناد قانونی دارند می توانند به تحصیل خود در این کشور ادامه بدهند. با این حال شماره از دانشجویان پزشکی می گویند که آنها با وجود داشتن اسناد قانونی از پاکستان اخراج می شوند. این معسلان گفتند که برای پیگیری حقوق خود به محکمه مراجعه خواهند کرد.
این در حالی است که شورای طبی و طب دندان پاکستان روز دوشنبه 16 سنبله با صدور دستورالعمل دانشجویان افغانستان را از ادامه تحصیل در دانشگاه‌ها و مؤسسات پزشکی دولتی و خصوصی این کشور منع کرد. این شورا گفته است که این تصمیم بر اساس پالیسی ملی پاکستان برای اخراج شهروندان افغانستان از رشته‌های اساس حرفه‌ای گرفته شده است. حدود 800 مؤسسه شهروند افغانستان در رشته‌های پزشکی در پاکستان تحصیل می‌کنند. نماینده پاکستان در شورای امنیت سازمان ملل از فعالیت روزافزون دهشت افکنان از خاک افغانستان عمیقاً ابراز نگرانی کرده و گفته است که بیش از 4700 شهروند پاکستانی در 3 گذشته در نتیجه عملات دهشت افکنانه برخواسته از افغانستان جان باختند. عاصم افتخار احمد نماینده پاکستان در سازمان ملل روز جمعه 20 سنبله در نشست شورای امنیت و مناسبت 25 سالگرد حملات 11 سپتامبر گفت تحریک طالبان پاکستان، ارتش آزادی بخش بلوچستان و شاخه بریگید مجید این گروه همچنان با استفاده از پناهگاه‌های در افغانستان و با حمایت قابل توجه خارجی فعالیت می کنند. او گفت این گروه ها برخی از بی‌رحمانه ترین عملات تروریستی علیه پاکستان را انجام دادند. نماینده پاکستان همچنین از نبود اقدامات محدود کننده و تحریم های شورای امنیت علیه ارتش آزادی بخش بلوچستان انتقاد کرد و گفت این گروه آزادانه فعالیت می کند. با گفته آقای احمد تلاش های پاکستان برای قرار دادن ارتش آزادی بخش بلوچستان در فهرست تحریم های شورای امنیت تا کنون نتیجه نداده است. او تاکید کرد که گروه های دیگری از جمله جنبش اسلامی ترکستان شرقی و داعش نیز باید به طور مؤثر مهار شوند. نماینده پاکستان تهدید دهشت افکنی در افغانستان را در کنار تهدیدهای موجود در آفریقا و خاورمیانه یکی از نگرانی‌های جدی مبارزه در برابر تروریسم خواند. پاکستان در سالهای اخیر بارها اداره طالبان را متهم کرده است که به تحریک طالبان پاکستان اجازه فعالیت در خاک افغانستان را می‌دهد و از کابل خواسته است علیه این گروه اقدام کند. اسلام آباد همچنین ارتش آزادی بخش بلوچستان را یکی از تهدیدهای اصلی امنیت خود می‌داند و مدعی است که اعضای این گروه نیز از خاک افغانستان علیه پاکستان فعالیت می‌کنند. و آخرین خبر این که مایکل والتز نماینده آمریکا در سازمان ملل همزمان با 25 سالگرد عملات 11 سپتامبر خاطره ای از خدمت نظامی خود در افغانستان را در نشست شورای امنیت روایت کرد. نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد روز جمعه 11 سپتامبر با عنوان تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی ناشی از اقدامات دهشت افکنانه و به مناسبت گرامی داشت 25 سالگرد حملات 11 سپتامبر برگزار شد. والتز در بخش از سخنان خود در این نشست به یادبود متیو پوسینو سرباز پیشین آمریکایی پرداخت که پس از رویداد 11 سپتامبر به ارتش پیوست و بعد به عنوان نیروی ویژه کلاسبز تحت فرماندهی او در افغانستان خدمت کرد. نماینده آمریکا روایت کرد که شورشیان در افغانستان برای دور زدن دستگاه‌های سیگنال انداز با استفاده از ماین‌های جاده‌ای و سیم‌های انفجاری روی آورده بودند و میتیو همواره داوطلب می‌شد با موتورسایکل پیشاپیش کاروان زرهی حرکت کند تا این تهدیدات را کشف کند. با گفته والتز زمانی که به این سرباز درباره خطرات کارش هشدار داده شد او پاسخ داد که ترجیح می‌دهد خودش قربانی شود تا اینکه 4 یا 5 نفر از هم قطارانش در موتر زرهی کشته شوند. نماینده آمریکا افزود که میتیو در نهایت یک شب متوجه یکی از ماین‌ها نشد و بر اثر انفجار در افغانستان جان باخت و او نتوانست این سرباز را زنده به خانه برگرداند.
والتز با اشاره به این که نام این سرباز را همواره به یادگار با خود دارد، ادای احترام به او را بخشی از یادبود 2977 قربانی حملات 11 سپتامبر خواند که شامل شهروندان بیش از 90 کشور جهان بودند. شنوندای عزیز، ای بود خبرای یک هفته گذشته که مهمترین موضوعات در مورد افغانستان را تشکیل می دادن. ما مجیب خلوتگر هستم و با برنامه کابل از طریق رادیو کوآب روی موج 100.5 FM در خدمت شما عزیزان تا حدود 50 دقیقه دیگه قرار داریم. ابتدا ترانه ای داریم با صدای فرنگیز میرزاد، پس از ترانه برنامه را پی می گیریم.

0: ترانه شنیدیم به صدای فرنگیز میرزاد. شعری ترانه از استاد سخن سعدی شیرازی بود. البته شعر که در ترانه استفاده شده بود یک شعر جهانی است. در سردر سازمان ملل متحد این شعر با واژه های زیبای زرین نوشته شده. بنی آدم اعضای یک دیگرند که در آفرینش زیک گوهرند. تو که از مهنت دیگران بیغمی نشاید که نامت نهند آدمی. خانم میرزاد بر اساس وضعیت زنان افغانستان و دختران و بانوان افغانستان سروده بودن و اجرا کرده بودن که ما ضمن سپاسگزاری از طرف خود آرزو میکنم که دیگر دختران و بانوان سرزمینم روزای سختی را که امروز بهش مواجه هستند شاهد نباشند و شاهد روزای سفید و آفتابی و قبراقی و خوشحالی باشند. اما شنوندای عزیز، ما در دهه دوم ماه سپتامبر قرار داریم. هفته دوم ماه سپتامبر بر اساس رویه های قانونی در افغانستان به نام هفته شهید مسمی شده. هر ساله پیش از این که طالبا و این گروه در افغانستان دوباره حاکمیت را بر دست بگیره، از این روز تجلیل به عمل می آمد و از این هفته البته، و این هفته شروعش با 9 سپتامبر روز شهادت قهرمان ملی افغانستان شهید احمد شاه مسعود شروع می شد و همچنان به پاسداری و یادواره شهید پروفسور برهان الدین ربانی رئیس جمهور پیشین افغانستان. شهروندان افغانستان اما در بیرون از افغانستان نیست، این روز ازش یاد میکنن، تجلیل میکنن و محافل را برگزار میکنن. در ونکوور کانادا نیست از این روز یاد بود به عمل میآید. کسی که در گروه یاد بود این روز را مساله یا این بزرگ داشت را مساله مدیریت میکنه پروفسور مسعود بدخش است. ما مصاحبه به این مناسبت با جناب پروفسور بدخش انجام دادیم که این مصاحبه را با هم مشنویم. استاد تشکر که فرصت گذاشتین. اول میخواییم در مورد اهمیت هفته شهید از شما بپرسم.
1: بسم رب شهدا و صدیقین. در این شک نیست جناب خلوتگر معظم که روز شهید به عنوان یکی از روزهای تاریخی و مهنی است در کشور ما و ارزش دینی و ارزش مهنی داره. به عنوان مثال فضلا در کانادا که ما زندگی میکنیم یک روز دارم به نام Remembrance Day، یعنی روز یاد بود. یا مثلا اتحاد شوروی متوفا وقتی که در جنگ مهنی علیه نازیزم و فاشیزم پیروز شد یک روز را یاد کردن به نام دپبیده، روز پیروزی.
0: بله،
1: این روزها ارزش های تاریخی و میهنی داره، دو بود داره، هم بود معنوی داره هم بود مادی داره، هم از عباد فرهنگی برخوردار است. بنابراین از لحاظ احساسی و از لحاظ مردمی و میهنی ارزش زی بسا بزرگ و بسا افغانستان.
0: بیرون از افغانستان و بیرون از او جغرافیا هم شهروندان افغانستان به تجلیل از این هفته پرداختند. قراره که من معلومات دارم شما هم در این راستا کارهای هر سال انجام میتین، کمی اگه معلومات بتین در مورد چگونگی برگزاری هفته شهید در بزرگ شهر ونکوور.
1: بسال مثل که جمعی از دوستان فرهیخته و فرهنگی و دانشمند گرد هم جمع آمدند و به عنوان یاد بود از اظهار فداکاری رشادت و قهرمانی های گذشتگان ما چی در جنگ اول و دوم و چی در جنگی که علیه اتحاد شوروی انجام شد و چی در جنگ هایی که علیه تروریسم در افغانستان در مقاومت اول و در دوران جنگ هایی که 20 ساله که ارتش افغانستان و مقاومتگرهای سابق در میان در درون ارتش علیه تروریسم انجام دادن، اینا با احساس میهنی و دینی که داشتن یک مجموعه را شکل دادن به نام گروه تا پاسداری از ارزش‌های تاریخی، دینی و مهنی. که از سال اینمی روزه که نو شهادت پروفیسور برهان‌الدین ربانی شهید رای سال، اولین رئیس دولت اسلامی افغانستان و قهرمان ملی افغانستان شهید احمد شاه مسعود و سایر شهدای مردم افغانستان در طول 50 سال اخیر، با خصوص مقاومت اول دولت اسلامی و 20 سال اخیر قبل از 2021 و بعد از 2021، شهدایی را که مقاومتگرای افغانستان در 5 سال اخیر در برابر تروریسم انجام دادن، چه در پنجشیر، چه در سالنگها، چه در پروان، چه در کاپیسا، چه در بدخشان، چه در اندراب، چه در خوست و فرنگ، حالا در سایر نقاط افغانستان نمونای بسیار برجسته شما داریم، مثل اکمد شهید، قسیم شهید و سایر شهدا. اینا خواست همین رو پاسداری بکنن و هر ساله کدام بودجی هم ندارن، کدام جای را سپورت هم نمیکنن، اسپانسر هم نمیشن. جمعی از مردم خودشان با مو احساس مهنی که دارن، از وقت خود، از پول خود، از درآمدی به اصطلاح که نفقی که دارن، از فکر خود، از اندیشه خود سرمایه گذاری میکنن تا یا این روز را یاد بود بکنن. واسه که من قبلا اشاره کردم، خودی کانادایی کار میکنه به نام روز یاد بود، مثالش در اتحاد شوروی قبلی براتون دادم که هنوز هم در روسیه فدراتیف انجام میشه. ما هم جز یعنی به صلاح از این دنیا هستیم، ما هم حق داریم که از روزهای تاریخی میهنی و دستاوردها و میراثهایی که داریم یاد بود بکنیم.
0: و با عنوان آخرین سوال استاد، نسل نو یا شهروندان افغانستان که ایجا به دنیا آمدن و اصلا با مفهوم رشادت و شهید و این موارد آشنایی ندارن، باستاب چنین بزرگداشت‌های چگونه است؟
1: به این شکل نیست که نسلی که اینجا تربیت شدن، اینجا رفتن، مثلا یونیورسیتی خواندن، برآمدن، اینا کمتر آشنایی دارن با این واژه ها. در این شکل نیست، گپ شما کاملا دقیق است. ولی اینمی گونه آمایشا، محافل، مجالس کم کم آگاهی میتیم شان دیگه، از طریق با آمدن شان، اشتراک شان، از طریق خانواده شان، اینا اگر نو آموزش هم هست، اگر نو آموزش هم به اینا میتیم که اگر شما در کانادا زندگی میکنین، رمه ورزده را دارین، ویکتوری دی را دارین، در کشوری که پدری تانست، اجدادی تانست، افتخارات وجود داره مشابه همی و این خوب هست. به عنوان یک مرکز آموزشی هم تقریبا ما میتونیم از استفاده بودیم و آگاهی و اطلاعات و معلوماتی را در رابطه با وطن و قهرمانی ها و رشادت های مردم به این نسل جوان من، ولو که اندک هم باشه، ما از این فرصت استفاده میکنیم، اطلاع رسانی میکنیم.
0: بسیار تشکر میکنم استاد از حضورتان و از وقت.
1: بیا عالم از شما تشکر جناب خدای دست گرامی.
0: پروفسور مسعود بدخش بود که با ما در مورد برگزاری مراسم هفته شهید در ونکوور کانادا صحبت میکرد. باید بگویم که آقای بدخش در دانشگاه کابل استاد بودند و مدت هم در ریاست دانشگاه کابل اینا مسئولیت داشتند و البته بیشتر از 20 سال است که حالا در ونکوور کانادا زندگی میکنن. اما شنونده های عزیز، نوبت یک ترانه میایه، یک ترانه را در ارتباط با می هفته شهید مشنویم و پس از ترانه بازم در خدمت شما.

0: با سلام دوباره شنوندگان عزیز، ترانه زیبایی بود با صدای اکبر رامش که در مورد وطن و کسایی که به خاطر وطن خود فدا کرده بودن اجرا شده بود. صدای ما را از رادیو کوآب در ونکوور کانادا روی موج 100.5 FM میشنوین. برنامه کابل است و شما این برنامه را یک شنبه ها از 9 تا 10 شب و چهارشنبه ها از 8 تا 9 صبح میتونین بشنوین. او رقمی که میدانین ما در دهه دوم سپتامبر سال 2026 قرار داریم. نیم روب از حوادث سال 2001 گذشت. حوادثی که تاریخ افغانستان را به گونه دیگر رقم زد. اما حالا با توجه به 20 سال جمهوریت و گذشتن او زمان و آمدن دوباره طالبا و حضور نیروهای دهشت افغان در زیر پرچم طالبا گفته میشه که ما دوباره به زمان قبل از 11 سپتامبر 2001 میریم، یعنی باز افغانستان داره به یک مکان، یک مأمن امن با نیروهای دهشت افغان سراسر دنیا تبدیل میشه. ما در این رابطه با آقای صدیق الله توحیدی که هم کارشناس مسائل سیاسی هستند، هم از پیشگامان رسانه‌ای در افغانستان هستند، صحبتی انجام دادیم که این صحبت یا این مصاحبه را خدمت شما عزیزان تقدیم میکنم. توحیدی صاحب گرامی، بسیار تشکر از وقتتان. شما وضعیت فعلی را در افغانستان چگونه میبینین به صورت کل؟
1: با عرض سلام خدمت شما و شنوندگانی که برنامه را میشنوند، وضعیت افغانستان در حال حاضر به حالت یک آرامش قبل از یک طوفان سهمگین میماند. تمام زمینه ها برای دوباره مشتعل شدن جنگ در افغانستان با وجود آمده، اما هنوز جنگ با آن صورتی که باید باشد جدا چنین جنگ نیست. این به این معنی نیست که اصلا جنگ وجود ندارد. جنگ در بسیاری از ولایات به صورت جستگریخته و در قالب عملیات چریکی و کشتن افراد طالبان ادامه دارد، اما جنگ به صورت یک پدیده کلانی که وضعیت موجود مختل بکند چنین جنگی وجود ندارد. اما حضور نیروهای گروه های تروریستی از ترکستان شرقی تا حرکت اسلامی ازبکستان تا انصارالله تاجیکستان تا تعداد زیادی از افراد مربوط به القاعده و هم یا و داعش و اینا در نقاط مختلف افغانستان اینا جای به جای شدن و دارای قرارگاه دائمی هستن که به صورت طبیعی حضور از اینا معنی آرامش را نداره، معنی جنگ را دارد. از جانب دیگر رابطه که بین پاکستان و طالبا بود، این رابطه به خاطر حضور تی تی پی در افغانستان و همچنان جدای طلبای بلوچ در قندهار و بعضی مناطق دیگر به شدت خصمانه شده. در سرحدات شمالی آسیای میانه، ازبکستان، ترکمنستان و تاجیکستان، هر کدام از این کشورها به شکل جدا نظارت میکنن بر اوضاع شمال افغانستان که طبیعی است نظارت معنی نظارت فدراتیف روسیه را دارد. دولت جمهوری اسلامی ایران که با مشکلات جدی با آمریکا دست و گریبان است، از جانب دیگر نگران افغانستان هم هستند و حضور نیروهای به شدت تندرو سنی در افغانستان یک تهدید بالقوه است که ایرانی های مسئله را احساس میکنند اما هیچگاه بروی خودشان نمیارند. لحاظا باور من این است که وضعیت ادامه پیدا نخواهد کرد یا وضعیت آهسته آهسته طرف جنگ کلان خواهد رفت و آتش جنگ متاسفانه مشتعل خواهد شد و اجتناب ناپذیر است در این وضعیتی که نگاه میشه به افغانستان. و از دران به دیگر طالبان خودشان هیچ گونه ای مطلف متعهد ندارند. در داخل هم با برخورده که با اهل تشیع و مناطق تاجک نشین دارن صاحب نفرت بیشتر مردم نسبت به خودشان شدن. اینا در داخل هم مشکل دارن و در بیرون از افغانستان هم جدا مشکل دارن. تصور اکثر تحلیلگران بر این است که آهسته آهسته از خزان امسال وضعیت در افغانستان خرابتر شده و بهار آینده شاید قسمت های زیاد از افغانستان خصوصا در شمال و در غرب افغانستان و ویژه در شمال افغانستان جنگ شدت بیشتر کسب خواهد کرد.
0: با توجه به چیزی که شما میفرمایید جناب توحیدی صاحب، افغانستان داره انگار میره به طرف دوباره سال 2000 و 2001
1: و باور ما افغانستان میره به قبل از سال 2001 اگر بیاد شما باشه، پیش از کنفرانس با نیروهای آمریکایی آمدن دولت طالبا سقوط کرد، با وجود که احمد شاه مسعود قهرمان ملی افغانستان به شهادت رسیده بود، یک اداره که از مجاهدین بود، اما اداره قبل از توافقنامه بن قدرت رو دست گرفت و چیزی با مشکل بسیار جدی کس مواجه نشد. اما قبل از سال 2001 دقیقا مثل امروز بود که طالبا مسلط بودن بر اکثر نقاط افغانستان، از اونا امریکا تقاضای استرداد بن لادن را کرد و اینا انکار کردن، مثل همین که پاکستان تقاضای استرداد ولی محسود و رهبران تی تی پی را دارد، حافظ گل بهادر را دارد و اینا تسلیم پاکستان نمی کنند و نمی توانند چنین کاری را کنند. در همه تو یک وضعیت هستند در مقیاسی که خب از نظر قوا و از نظر امکانات فرق میان آمریکا و پاکستان زیاد است. پاکستانیا چنین است که توانایی ندارن، خب از نظر مالی و لاجستیک با خط آمریکا توانایی ندارن، اما از نظر امکانات نفوذی به حد کافی در میان خود طالبان نفوذ دارن و میتونن مشکلات جدی ایجاد کنن. و تا هنوز هم که وضعیت با وجود که بمباردمان های صورت گرفتم و وضعیت با حالت تقریبا نرمال دیده میشه، دلیلش این است که پاکستانی ها باید برنامه ریزی دقیق کنند که باز گرفتار یک مصیبت دیگر نشوند. من فکر میکنم پاکستانی ها مجبور برنامه ریزی استند.
0: شما گفتین که در سال 2001 پس از این که حادثه 9 سپتامبر و حادثه 11 سپتامبر اتفاق افتاد، ما یک چیز زیر عنوان دولت اسلامی افغانستان داشتیم، البته در یک قسمت کوچک جغرافیای افغانستان که اونا پس از سقوط طالبا با همکاری نیروهای ائتلاف بین المللی آمدن و قدرت را در افغانستان در دست گرفتن. امروز چنین سامانه چنین ساختاری وجود نداره، نهادهایی که در این راستا کار میکنن نیاز است چی کاری انجام بدن اگه واقعا شرایط مثل پیش از 2001 شده؟
1: من باور می‌کنم که جبهات سیاسی نظامی افغانستان قبل از اینکه جنگ دوباره در افغانستان سرتاسری شود، اینا باید یک اداره موقت در تبعید تشکیل بدن و تمام نیروهای سیاسی و نظامی در این اداره موقت سهم بگیرن. از این حالا که هنوز هیچ نشانه از یک جنگ سرتاسری وجود ندارد، باید یک اداره منضبط سیاسی نظامی ساخته شود تا خلای قدرتی که در کابل با وجود خواهد آمد خلا پر شود، وگرنه باز با مشکلات جدی با وجود خواهد آمد، اداره و کنترل گروه های مختلف و کار دشوار خواهد بود. ما یقین دارم که در زمینه حتما جبهات نظامی سیاسی مصروف بحث و مذاکره هستند و ای که طالبان سقوط میکنن، اگر در سر تا سر افغانستان سقوط نکنن به یقین که در نصف افغانستان سقوط خواهد کردن. ما شما دیدیم توانایی طالبان در یک بغاوت عادی در بدخشان. اگر فکر کنیم که وضعیت پیش بیاد که یکی دوباره سقوط کند، اینا با مشکلات بسیار جدی مواجه میشن و توان جنگ را در سر تا سر افغانستان طالبان ندارن. دلیلش که ندارن دو تا مسئله است. یکی که رهبران از اینا به حد کافی مثل دوران جمهوریت فاسد شدن. مسئله دیگیش این است که عدم انسجام در خود طالبان وجود دارد و نفرتی که بین طالبان، خصوصا طالبان ازبک و ترکمن و تاجک نسبت به طالبان پیدا کردن، طالبان پشتون، اتحاد قبل از سال 2021 را دیگه اینا در داخل خودشان ندارن. این عدم اتحاد فقط در صورت جنگ مشخص خواهد شد و دیده خواهد شد، در حال حاضر شاید دشوار باشد.
0: در سال 2001 ما شاهد از این بودیم که یک اراده بسیار قوی و متین به خاطر ایجاد یک نظام جدید بر افغانستان در سطح جهان وجود داشت. با توجه به وضعیت دنیا چه در خاورمیانه و چه در اروپای شرقی، ما شاهد چنین اراده نیستیم. حالا اگر حکومت در تبعید جور شود، میتونه او وضعیت پسا 2001 را به خصوص نهایت جهانی را داشته باشه؟
1: من فکر میکنم جهان دیگه و جهان پیش از سال 2001 سال 2001 جناب خبرگر سیب نیست، جهان بسیار متفاوت شده. حمله آمریکا به ایران، نگاه را نسبت به آمریکا بسیار تغییر داده. از جانب دیگر گسترش جنگ و جنگ دائمی مستمر در خاورمیانه، چه در لبنان، جنوب لبنان و چه هم در مناطق یمن بین حوثی‌ها و عربستان سعودی و همچنان حملات که ایران به کشورهای شرق میانه کرد، خصوصا در حوزه خلیج، دیگه او دنیا دنیای نیست که بوش با یک حرکت عجیب و غریب با تمام نیروها وارد افغانستان شد و اداره طالبان را شکست داد و سقوط داد و بعد در صدد ایجاد یک اداره شد. من فکر میکنم افغانستان گذاشته شده در حال حاضر به خود مردم افغانستان و نهایت منطقه. در منطقه هم اینی مشکلات یک پیشتر مرز کردم وجود دارم، اما به این معنی نیست که طالبان شانس دارن و ادامه پیدا خواهد کرد. این وضعیت بسیار بسادگی قابل تغییر است. آمریکایی‌ها ظاهرن یک اهانت شدن در افغانستان با رفتن که در بعد از سقوط جمهوریت کردن و این در صدد از این خود بودن همیشه که اهانت عادش یا از طریق سال یا از طریق نظامی، اما در حال حاضر گرفتاری‌های آمریکا با ایران و در حوزه شرق میانه بیشتر است که به افغانستان کمتر توجه میکنن و گاهی هم که رئیس جمهور ترامپ صحبت میکنه فقط بیشتر بوده محرف است، نهی که واقعا آمریکایی‌ها در صدد ازی باشه که دوباره بر بگردن در افغانستان و یا تصمیم داشته باشن که کار دیگه در افغانستان کنن. اما در منطقه بعد کافی نفوذ داره در داخل افغانستان، نارضایتی مردم به شدت وجود داره و سازماندهی منطقوی هم که تا طالبا قابل سقوط است، نهی که اداره ساخته میشن نمیشن و باور می است که بود دیگه فعلا باز مربوط به خود مردم است که با وجود همه قدر نفرت و چند پارچگی که وجود دارد اینا رو یک پلتفرم کلان ملی که همه طرف ها خودشان رو در اون پلتفرم ببینن به توافق می رسن یا جنگ به صورت دوامدار دوام پیدا خواهد کرد.
0: تشکر جناب توحیدی صاحب.
1: سلامت.
0: آقای صدیق الله توحیدی، کارشناس مسائل سیاسی و از پیشکسوتان جامعه رسانه‌ای افغانستان بود که در مورد وضعیت افغانستان نیم ربع پس از حوادث 11 سپتامبر سال 2001 با ما صحبت میکرد. ترانه‌ای داریم به صدای فرهاد دریا با شعری از قهار آسی.

ترانه زیبایی بود با صدای زیبای فرهاد دریا و شعر زیبا و میهنی قهار آسی. شنونده‌های عزیز، شما صدای ما را از رادیو کوآپ از برنامه کابل روی موج 100.5 FM در ونکوور کانادا میشنوین. اگر پیشنهاد انتقاد گپی سخنی خبری دارین، لطفاً به شماره 236-987-2076 با ما پیامک بزنین، زنگ بزنین، واتساپ کنین و شاهد از این خاطر بودین که پیشنهادتان، انتقادتان و یا خبری اگر داشتین، گپی اگر داشتین در برنامه نشر میشه. آخرین قسمت برنامه است. یک ترانه به صدای زیبای خانم آریانا سعید و همچنان خانم شبنم سریا داریم. با پخشی ترانه برنامه کنونی کابل تمام میشه. تا یک هفته دیگه و تا برنامه دیگه، شما را به خداوند منان میسپاریم. روزگارتان خوش باشه و وقتتان بخیر باشه. فی امان الله و یاهو.